0: Tak prečo len prišiel?
1: Ty niekoho čakáš, Berta?
0: Je to on. Toľkokrát sa mi zjavoval. Musím ti ale, Chantal, povedať. Predstavovala som si ho inak.
1: A vraj staré ženy už len snívajú.
0: Tento je ešte mladý.
1: Ten cudzinec? Čo práve prechádza námestím? Veď má už aspoň 40.
0: Tomu ty nerozumieš.
1: Šaty má obnosené. Dlho sa neholil.
0: Je prezlečený za putníka. Práve vošiel do tvojho hotela.
1: Berta, vediny tu ani nemáme.
0: V tomto období sú búrky normálne. Nemá to s jeho príchodom nič spoločné.
1: Dlho sa tu nezdrží. Zajtra odíde. Ako každý, kto sem nejakým omylom zavíta. Vo visko znie nič. Nič, kvôli čomu by tu niekto zostal viac ako deň.
0: Najmä niekto taký zanepráznený, ako je on.
1: Ty ho poznáš?
0: Čakala som na ňo.
1: A že prečo toľko vysedávaš pred vlastným domom? Aspoň sa konečne netrápiš nad svojím mužom.
0: Môj muž je stále so mnou, Chantal. Ale rád sa so mnou pohráva, aby som sa bez neho na tomto svete nenudila. Som už pristará na to, aby som zachraňovala celú dedinu. Dúfam, že pán Boh bude potrebovať pomoc, vyberie si niekoho mladšieho. Ach, keby čo najskôr odtiaľto odišiel.
1: Na to jediné sa môžeme spoľahnúť. Všetci odtiaľto odchádzajú.
0: Démoni odchádzajú a prichádzajú. Rovnako ako búrky, hurikány a lavíny, ktoré za niekoľko hodín dokážu vyvrátiť z koreňov 200-ročné stromy. Démon nepotrebuje veľa času na to, aby zničil, čo se zaumění.

0: Dobrý deň. Bol som na prechádzke. V lese. Je teplo však. Čítate? Mamička vám povedala, že sa nemáte rozprávať s cudzincami.
1: Moja mamička zomrela pri pôrode.
0: Ale niekto vás vychoval.
1: Stará mama.
0: Mám na vás prosbu.
1: No, volám sa Chantal. Pracujem v bare hotela, kde ste sa ubytovali.
0: Takže už o mne viete.
1: Všetkých 281 obyvateľov Visco zo vás vie. Ste Carlo z Argentíny a bývate na Kolumbijskej ulici.
0: Ale.
1: Je mimo sezóny. Akýkoľvek návštevník vzbudí vo Visco pozornosť.
0: Nevolám sa Carlos. Všetky údaje, ktoré som uviedol v knihe návštev, sú falošné.
1: A čo teraz? Mám ísť na políciu a udať vás?
0: Rád by som vám, Chantal, čo si ukázal. Je to blízko.
1: Čo mi tu chcete ukazovať? Žijem tu od malička. Celé okolie Visco poznám ako svoju dlaň.
0: Mám niečo, čo ste ešte nevideli.
1: No, mali sme veľa takých hostí, čo mi chceli všeličo ukázať.
0: Poďte za mnou.
1: Nemyslíte si, že mi môžete len tak ublížiť?
0: Je to len 5 minút odtiaľto.
1: Ak sa nevoláte Carlos, kto ste?
0: Sľubujem vám, že odpoviem na všetky vaše otázky, ak pôjdete so mnou.

0: Vidíte tu čerstvou hlinu? Odhrabte ju.
1: Zašpiním si ruky.
0: Vezmite si tento konár.
1: Vyzerá ako zo zlata.
0: Je zo zlata.
1: To je vaše?
0: Moje.
1: Prečo ste mi ukázali svoje zlato, keď viete, že môžem rozchýriť po celej dedine, čo ste v lese ukryli?
0: Práve o to mi ide.
1: O čo?
0: Aby ste o tomto zlate povedali všetkým.
1: Kto ste? Sľúbili ste, že mi odpoviete na všetky otázky. Ak s vami pôjdem.
0: Dám vám dobrú radu. Neverte sľubom. Tí, čo nasľubujú a potom sľuby nesplnia, cítia sa bezmocní a sklamaní. A to isté sa prihodí aj tým, ktorí sľubom uverili.
1: Čo z toho platí na vás?
0: Musel som veriť klamstvám, lebo som sa nevedel vyrovnať so skutočnosťou.
1: Rozumiem.
0: Naozaj?
1: Ako každý muž, zvlášť starý, myslíte len na sex s mladým dievčaťom. A ako každý cudzinec aj vy predpokladáte, že dievčatá z malého mesta sú také naivné, že uveria všetkému za záblesk nádeje, že sa odtiaľ dostanú. Na čo ste sem doniesli toľko zlata? To mám až takú cenu. Som dosť stará na to, aby som verila sľubom.
0: A predsa im veríte?
1: Nepokúšajte. Nedopustím sa rovnaké chyby ako Eva v raji.
0: Presne to ma zaujíma. Či žijeme v pekle? Alebo v raji?
1: Aj raj sa môže niekedy zunovať.
0: Vás už ten váš zunoval?
1: Niekedy áno. Inokedy sa mi zazdá, že toto mesto je môjim osudom. Ďakujem za prechádzku.
0: To ani nechcete vedieť, prečo som vám to zlato ukázal.
1: Poviete mi teda, kto ste? A čo tu robíte?
0: Som človek, ktorý sa venuje hľadaniu pravdy.
1: Akej pravdy?
0: O povahe ľudskej bytosti. Zistil som, že ak máme možnosť podľahnúť pokušeniu, napokon mu podľahneme. To, či ľudia konajú zlo, závisí od ich možností. Chcem si overiť správnosť tejto teórie. Som podnikateľ. Veľmi bohatý, trochu aj slávny. Bol som tvrdý, keď som musel, ale vedel som byť aj dobrý. Zažíval som raj, ale zistil som aj, čo je peklo.
1: Prečo taký bohatý a slávny podnikateľ prišiel do nejakého viskosu hľadať odpoveď, ktorú môže nájsť v knihách?
0: Počnúť s vami, všetci obyvatelia tohto mestečka sú čestní ľudia. Nemýlim sa však. Zlatý prúd, ktorý som vám ukázal, vám dá možnosť odtiaľto odísť. Spoznať svet. Robiť to, o čom dievčatá z malých mestečiek vždy snívajú. To zlato patrí mne. Ale ak budete chcieť, môžete mi ho ukradnúť.
1: Je napísané, nepokradneš.
0: Áno. Porušili by ste Božie prikázanie. Ostatných 10 prútov, ktoré som zakopal v lese, postačí na to, aby ani jeden z obyvateľov vašej dedinky nemusel do konca života pracovať. Ani jeho vnúci by nemuseli pracovať. Chcem, aby ste povedali ostatným, že ste videli tie zlaté prúty a že som ochotný ich dať obyvateľom viskos, ak urobia čosi, o čom sa nikomu doteraz ani nesnívalo.
1: Napríklad?
0: Konkrétnu vec. Chcem, aby porušili jedno prikázanie.
1: Ktoré?
0: Nezabiješ.
1: Čože?
0: Áno. Chcem, aby sa dopustili zločinu. Dám vám na to týždeň. Ak počas neho niekto v dedine zomrie, môže to byť starec, nevyliečiteľne chorá osoba, postihnutý, s ktorým sú len starosti, nezáleží na tom, kto bude obeťou. Peniaze budú patriť všetkým. A ja budem vedieť, že sme všetci zlí. Ak len vy ukradnete prúd a mesto odolá, spôsobí mi to problémy, pretože to bude znamenať, že na svete prebieha boj, v ktorom môže zvíťaziť ktorákoľvek strana.
1: Prečo ste si vybrali práve nás?
0: Vôbec tu nejde o vás. Myslím len a len na seba. Ak sme dobrí, Boh mi všetko odpustí. Ak sme zlí, potom je dovolené všetko. Nemusíte so mnou spolupracovať. V takom prípade všetkým oznámim, že som vám dal príležitosť, aby ste ľuďom vo Visko pomohli, ale že vy ste ju odmietli. Dám im potom ten istý návrh ako vám. Ak sa rozhodnú niekoho zavraždiť, bude pravdepodobné, že to budete vy.
2: Ahoj, krásna Šantál. Nenaleješ mi?
1: Au, prestaňte. Čo chcete?
2: Ty vieš veľmi dobre, čo chcem. Vyzeráš, ako by si celé noci nespal.
1: No.
2: To ťa tak vyrušuje zavíjanie vlka. Alebo niečo iné. Čo, celé mesiace už nebolo prekliatého vlka počuť.
3: Šantál, čo stojíš? Neobslúžila si hostí.
1: Už ide, madam.
3: Prekliatý vlk neexistuje.
2: Nehovorte to však nikomu, lebo k nám prestanú chodiť poľovníci. Kto vie, akého vlka počúvala v noci Šanta. Ale na cudzinca sa usmievaš.
1: Ten ma aspoň neotravuje. Ako vy všetci.
4: On je slušný človek. Z mesta. To sa pozná.
3: Vstáva zavčasu. Ako dedinčan. Chodí do lesa, aj keď prší.
4: Ale aké rafinované jedlá si u vás objednáva.
3: To je pravda. Aj vo vínach sa vyzná. Vždy si objedná to najlepšie. A platí v hotovosti. Ja som mu povedala, že stačí, ak zaplatí pri odchode, ale on nechcel.
2: A kde je? Zvykol takto večer zísť do baru.
4: Je to veľkorysý človek.
1: Keď vám niekto zaplatí rundu, hneď ho považujete za dobrého.
4: Je dobrý. Správa sa k nám, ako by sme aj my boli z mesta.
1: A to je ako?
4: Zaujíma sa o to, ako sa strihajú ovce.
2: No, a minule si nechal vyrozprávať aj našu legendu o Ahabovi.
5: Neverím mu. Jeden deň nám povedal, že bol námorníkom, na druhý zase spomínal zbrojársky podnik, ktorý riadil.
3: To je jedno. Aj tak tu nevydrží viac ako 7 dní.
1: Možno odejde i skôr.
3: Má zaplatených 7 dní. Bohatí ľudia nikdy zbytočne neutratia ani cent.
5: To je pravda.
4: Dobrý reč.
5: Dobrý.
4: Dobrý
3: večer, pán Carlos. Ako sa vám dnes pozdával ten náš raj?
0: Ďakujem. Máte to tu krásne.
1: Aký raj? 3 mesiace zimy a 9 mesiacov trápenia.
3: Šantál, čo niečo pánovi nenaleješ?
4: Všetkých, čo k nám prídu, fascinuje náš prirodzený spôsob života.
1: Ano. A to vám nikdy neprišlo divné, že sa tu nikto z nich nerozhodol usadiť?
0: Máte tu veľmi slušne vychované deti. Nepočul som ich ráno robiť krik.
2: Ako vám chutili naše špeciality?
0: Skutočne, všetko bolo dobré.
3: A čo vám dnes pripravím na večeru?
0: Ďakujem. Nemám hlad.
1: Vo Viskos už nie sú žiadne deti. Čo vám mám naliať?
0: Rundu pre všetkých. Čo to máte?
3: Kde?
0: Tam nad barom.
3: Aj to. Nebude to nejaký slávny obraz. Bol veľmi lacný.
0: Jeden z najslávnejších obrazov na svete. Posledná večera. Namaloval ho Leonardo da Vinci. O tom obraze koluje legenda.
4: Aká?
5: Aká?
4: Povedzte nám ju.
0: Leonardo chcel zachytiť dobro v postave Ježiša a zlo v postave Judáša. Hľadal modely pre tieto postavy. Vošiel do chrámu a medzi chlapcami spievajúcimi chorál zazrel dokonalý obraz Krista. Pozval ho do ateliéru, aby zväčšnil jeho črty. Uplynuli 3 roky. Leonardo stále nenašiel model na Judáša. Napokon po dlhom hľadaní našiel predčasne zostarnutého mladíka, ako sa váľa v kanáloch pri ceste. Len s námahou ho opitého doniesli do kostola, kde Da Vinci zakresľoval jeho tvár svedčiacu o krutosti, hriechu a egoizme. Skice už boli takmer dokončené, keď žobrák precitol, zahľadil sa na nedokončený obraz a povedal: ten obraz som už videl. Kedy? Pýta sa Leonardo prekvapene. Pred 3 rokmi. Spieval som vtedy v chóre. Maliar ma pozval, aby som mu pózoval na Ježišovu tvár.
5: Tak to bol ten...
4: Zvláštny príbeh.
5: Ale čo z neho vyplýva?
0: Že dobro a zlo majú jednu a tú istú tvár. Všetko závisí len od toho, kedy komukoľvek z nás prekrížia cestu. Ospravedlňte ma, prosím. Pôjdem si na... Chantal, prineste mi, prosím, účet.
3: Prosím.
0: Chcem sa s vami o samote stretnúť.
3: Dobre.
0: Všetko máte napísané na lístočku. Dobrú noc.
5: Dobrú noc.
4: Ja už tiež pôjdem.
6: Tak ideme. Dobrú noc. Dovidenia.
5: Aj, zaj, dobrú noc.
4: No tak dovidenia. Dobrú noc.
1: Som dnes nejaká unavená, madam. Báru pracem zajtra.
7: No, ako chceš, Chantal. Ale musíš to stihnúť skôr, ako vstanú hostia.
1: Máme len jediného hostia.
7: Áno, ale ten vstáva zavčas ráno, takže sa musíš poponáhľať.
1: Dobrú noc.
7: Dobrú. Počkaj.
1: Čo je?
7: Na stole zostala škatulka cigariet. Odlož ju. Iste si po ňu zajtra niekto príde.
1: Toto je hrozné mesto. Aj gombikská báta sa tu musí opatrovať, lebo sa kto si príde naň opýtať,
7: nie? U nás sa vydáva do posledného haliera, to predsa vieš.

0: Kam sa tak ženíš? Posieď si pri mne a odpočiň si. Pofajči si. Stávala si skoro ráno.
1: Áno, Berta. Ako vieš? Musela som upratať bar.
0: Počula som viť prekliatého vlka. Niečo sa v dedine deje.
1: Vo Viskos sa nikdy nič nedeje. Viskos sa nikdy nezmení. Jediné, čo sa tu mení, sú ročné obdobia a teraz prichádza zima.
0: Teraz prišiel cudzinec.
1: Čo s tým má spoločné cudzinec?
0: Celé dni pozorujem prírodu. Je to jediný spôsob, ako som sa mohla vyrovnať so stratou manžela. Sledujem, ako sa míňajú obdobia. Ale vidím aj to, ako jediný nečakaný prírodný úkaz dokáže spôsobiť definitívne zmeny.
1: Hrozné mesto, tento Viskos. Od začiatku to bolo mesto vydedencov a banditov, ktorí sem boli poslaní za trest. A dnes je to zas dedina plná zbabelcov.
0: Neviem, či zbabelosť je to správne slovo. Každý sa obáva zmien. Chce mať veci pod kontrolou, aj keď nekontroluje nič. Vždy, keď to najmenej čakáme, príde zemetrasenie. Blesk spáli strom. Alebo nešťastná náhoda zabije dobrého človeka ako môjho muža na poľovačke.
1: Ten príbeh si už rozprávala 100-krát, Berta.
0: Ak nechceš, nebudem ho opakovať. Ale poučenie, ktoré môj muž dával svojim žiakom, je stále platné. Ak chceš niečo dosiahnuť, maj oči otvorené a vopred si ujasni, čo chceš. Ešte nikomu sa nepodarilo trafiť cieľ so zatvorenými očami. Môj muž vedel, čo hovorí. Bol veľmi dobrým polovníkom.
1: Berta, voľakedy som ťa považovala za odvážnu. Obdivovala som ťa, že si sa vedela o seba po manželovej smrti postarať. Ale čo vlastne celý čas robíš? Sedíš tu, zababušená na priedomí, pozoruješ stále tú istú krajinu, strážiš to, čo vôbec strážiť netreba. Si obyčajnou, bláznivou starenou, čo si namýšľa, že sa zhovára so svojím mŕtvým manželom a má schopnosť nazerať do ľudí. Musím už ísť.
0: Dobre sa pozri, akých máš okolo seba spoločníkov.
1: Zase si namýšľa, že niečo vidíš? Pozorka. Dobre ti hovoria ľudia v dedine. Tu ste sa chceli stretnúť?
2: Prší.
1: Asi sa nechceme rozprávať o počasí. Poznám miesto, kde sa môžeme lepšie pozhovárať. Poďte za mnou.
2: Vo vaku máte pušku však. Chcete ma zabiť?
1: Áno. Mám 100 chutí vás zabiť. Ale neviem, či to dokážem. Pušku som však vzala, pretože cestou môžeme stretnúť toho prekliatého vlka.
2: Akého vlka?
1: Minulý rok pohrízol kováča do nohy.
2: Prečo ho nazývate prekliatým?
1: Zvieratá, aj tie najdivšie, útočia len mimoriadne, keď chránia mláďatá. Keď však raz ochutnajú ľudskú krv, stávajú sa nebezpečnými. Každý vo Viskos je presvedčený, že vlk opäť zaútočí.
2: A práve jeho si trúfate zabiť?
1: Ak by som ho zabila, stala by som sa najváženejšou osobou vo Viskos. Schovajme sa sem. Prečo ste mi poslali ten lístok?
2: Ak im to nepoviete tento víkend, poviem im to sám. Viem, že ste už boli v lese. Ten zlatý prúd vás lákal. Vyhrabali ste ho zo zeme. Mali ste ho už v rukách však. Bol takmer váš. Chcete ma zabiť, aj keď to zahovárate akýmsi šialeným vlkom. Mne to však neprekáža. Naopak, aspoň dostanem odpoveď na svoju otázku. Aj obyčajná čašníčka je kvôli peniazom schopná zabiť.
1: Zoberte si ju. Zoberte si ju. Nebojte sa. Mierte. Nepotrebujete ani dobrú mušku, aby ste ma trafili. Máte dosť peňazí. V zápätí môžete z tohto mesta odísť.
2: Váš strach je priam hmatateľný. Zoberte si ju naspäť.
1: Je jedno, čo som cítila a čo nie. Mohli ste potiahnuť kohútik a neurobili ste to. Viete prečo? Pretože ste zbabelec. Na riešenie svojich konfliktov používate druhých.
2: V živote som potiahol oveľa nebezpečnejšími kohútikmi. Vyrábal som zbrane. Legálne. Mal som vládne certifikáty, všetko. Platil som dane. Oženil som sa s milovanou ženou. Narodili sa nám dve céry. Bol som mužom činu. Bral som víťazstva aj prehry. Bál som sa Boha. Dodržiaval som jeho prikázania. Raz popoludní mi zavolali, že uniesli moju manželku a deti. Prisľúbili, že ak budem zachovávať inštrukcie, nič sa im nestane. Ich jedinou podmienkou bolo, aby som dal jednej zo svojich filiálok príkaz na... Nebola to ani krádež, len ilegálny obchod, na ktorý by asi nikto ani neprišiel. Ako správny občan som však informoval políciu. Ešte ten večer na teroristov zaútočila. Boli mladí, zjavne bez skúseností, bábky akejsi politickej organizácie. Zostali na mieste mŕtvi. Predtým však stihli popraviť moju manželku i obidve dcérky. A viete čo? Polícia i teroristi mali zbrane vyrobené v mojom podniku. Ešte ten rok som sa vzdal zamestnania. Stratil som to najdôležitejšie. Vieru v blížneho. Možno sa vám to zdá naivné, napokon ľudia sa dennodenne zabíjajú. Predsa by som rád vedel, či ak sa zlo stretne s dobrom, či môže aspoň na zlomok sekundy zvíťaziť dobro.
1: Prečo? Prečo práve vo Viskos?
2: Náhodou. Potreboval som malé mestečko, kde sa všetci poznajú a majú sa navzájom radi. Vaša dedina má možnosť výberu. Chcem len vedieť, či aj iní ľudia budú konať tak, ako tí, ktorí surovo zabili svojich rukojemníkov.
1: Myslíte, že vám toto prinesie pokoj?
2: Nemám na výber. Blúdim po svete. S démonom po boku.
1: Dnes večer urobím to, o čo ste ma žiadali.

0: Ticho, prosím vás. Prosila som vás o trochu ticha.
1: Kto to kedy videl, počúva nejaké mladé dievče.
0: Ale veď už buďte konečne ticho. Počúvajte. Vyrozprávam vám príbeh.
2: Nemôžeš vedieť nič, čo by sme my nevedeli.
0: Poviem vám príbeh, ktorý nepozná nik okrem nášho cudzinca. Nevieme, ako sa vlastne volá. Nevieme, odkiaľ prišiel. Kam ide. Pred 4 dňami mi ukázal zlaté prúty.
3: Čo?
1: Aké?
3: Zlaté prúty.
1: Vymýšľaš si.
0: Skutočné zlaté prúty. Bolo ich toľko, že stačia na zabezpečenie všetkých obyvateľov Viskos najmenej na 30 rokov.
1: No to... A to by sme za ne mohli postaviť aspoň 10 ihrisk, čo?
0: V zápätí ich ukryl v lese na neznámom mieste. To zlato bude patriť obyvateľom Viskos.
4: Neblázni.
0: Ak tu niekoho počas 3 dní zavraždia.
1: Ale prečo? Tomu nerozumiem.
4: To je nemožné.
5: Ak nik nezomrie?
0: Potom cudzinec odíde so svojím pokladom. To je všetko.
6: Chantal vie skutočne rozprávať zaujímavé príbehy.
1: Čo to?
4: Musíme zavolať políciu.
6: Áno. Urobte to, pán prefekt.
4: Čo si to dovolujete, pane?
7: Mali by ste sa okamžite zbaliť a odísť z tohto mesta.
6: Mám zaplatené na celý týždeň. A týždeň tu aj zostanem.
4: A napadlo vám, že tým zavraždeným sa môžete stať aj vy sám?
6: Samozrejme. Ale upozorňujem vás, že to by nemalo nejaký zmysel. Dopustili by ste sa síce zločinu, ale nikdy by ste nedostali slúbenú odmenu.
1: To je už...
8: Dobrú noc, pán prefekt.
4: Dobrú noc.
6: Ďakujem vám, Chantal.
0: Za čo?
6: Že ste urobili, o čo som vás žiadal.
0: Toto ste chceli? Ste chudák. Trpeli ste a teraz sa jednoducho chcete pomstiť. Váš démon sa usmieva, lebo ste prijali úlohu, ktorú vám nanútil. Vy v skutočnosti nehľadáte nejakú odpoveď. Chcete si len potvrdiť to, čomu potrebujete veriť. Že totiž všetci ľudia sú zlí. Vaše srdce je mŕtve.
6: Kam tým mierite?
0: K spravodlivejšej stávke. Dohodneme sa radšej takto. Ak počas nasledujúcich dní nik vo Viskos nezomrie, mesto aj tak dostane svojich 10 prútov. Ako odmenu. Za súdržnosť. A samozrejme, ja dostanem svoj prút ako odmenu za to, čo som pre vás urobila.
6: Ak budem súhlasiť, okamžite pobežíte von a všetkým to vyrozprávate.
0: Prisahám na svoju starú mamu a na svoju večnú spásu.
6: Kto vie, či večná spása vôbec existuje?
0: Nepotrebujete moje prísahy. Aj keby som im to povedala, nikto by mi neveril. Títo muži sú zvyknutí na ťažkú prácu. Nikdy by nepripustili možnosť, že im z neba len tak spadne poklad.
6: Nesnažte sa ma podviesť.
0: To znamená, že súhlasíte?
6: Odhalím každý pokus o podvod.
0: O tom nepochybujem. Povedali ste áno? Beriem vás za slovo. A ešte niečo. Vy predsa len stále veríte, že človek môže byť aj dobrý. Inak by ste si nevymysleli takúto hlúposť.
6: Dobro nejestvuje. Cnosť je iba jednou z tvárí strachu.

0: Pojď, Šantál, pojď. Pojď si posedět u Bozorky.
1: Mně se mi nechce rozprávat. Nejsem schopná přemýšlet a ani nič povedať.
0: Tak nič nehovor. Stačí, jak ma budeš počúvať. Pojď. Pojď sem ku mne na lavičku.
1: Berta, ty si jediná, ktorá sa ku mne dnes správa normálne. No,
0: choď do lesa schladiť si hlavu.
1: Ja predsa za nič nemôžem.
0: Upokoj sa. My dve vieme, kto za to môže. Aj oni to vedia. Ale práve preto potrebujú vinníka.
1: Vinníkom je on, Berta. Veríš mi? Veríš mi, že je to on?
0: My dve vieme, že je to on. Ale nikto iný to nechápe. Všetci chcú veriť tomu, že si ich zradila. Neviem, ako sa to skončí. Movisko znie sú zlí ľudia. Sú len, ako vravíš, trochu zbabení. Mala by si na chvíľu odísť ďaleko odtiaľto.
1: Pozor. Pozor, ide.
0: Čudné. Dnes vyzerá vážne.
1: Možno sa zľakol, keď videl, ako sa jeho hora stala skutočnosťou.
0: Nie. To je niečo iné. Akoby... Mám pretuchu, že náš raj sa chystá zradiť svojich priateľov. Ale ak zlo zvíťazí v malom zabudnutom mestečku s troma ulicami, malým námestím a kostolom, môže nakaziť celé údolie, kraj, krajinu, kontinent, moria, napokon celý svet.
1: Neverím. Ak by aj tunajší muži a ženy nemali dôstojnosť, potom si prinajmenšom nedôverujú. A ak si nedôverujú, to znamená, že ich spája strach, Berta. Tieto falošne dobročivé duše práve teraz snívajú o možnom zločine. Celý zvyšok svojich biedných životov potom prespia, ale budú si opakovať, ako čestne sa raz zachovali.
0: Poď do lesa, Šantál. Počúvaj hlas prírody.

0: Ty jsi ma tu našel? Ty chceš zlato? Na čo by ti bylo? Chod preč!
1: Ujdite! Rýchlo! Na stol!
0: Poďte sem! Vylezte aj vy za mnou! Rýchlo! Tak, poďte sem! Odlomte pár konárov, zapálte ich! Vyjďte dolů a ohňom zažeňte vlka. Robte, čo vám hovorím. Neuhýbajte mu pohľadom. Zavržte ho. Zavržte ho.
1: Už je preč. Poďte dolů.
0: Pomôžte mi. Zachránila som vám život. Zaslúžim si zlato. Zoberiem si ho a nemôžete mi v tom zabrániť. Radím vám to isté. Zdrhnite. Tam v údolí si niečo stopneme. Každý potom pôjde svojím smerom.
1: Práve teraz sa vo Visko zradia, koho zabijú.
0: Nech sa radia. Budú sa radiť 2 dni, medzi tým prejde vaša lehota. Potom sa zas budú 2 roky hádať, kto to obeťou mal byť. Po chvíli, kedy treba konať, vždy obvinujú iných. Poznám ich. V duši sa dopustia hriechu, ale v skutočnosti ho nedokážu vykonať.
1: Viskos je presne také ako všetky dediny na svete, všetky mestá, všetky kláštory na svete. Aj vy ste najradšej v pozícii obete. Poznám veľa ľudí, ktorí robia presne to isté.
0: Napríklad aj vy?
1: Nie. Mne nezáleží na tom, či sa moje postoje ľuďom páčia, alebo nie.
0: Prečo nechcete všetko nechať tak, kým je čas?
1: Človek potrebuje spoznať v sebe to najhoršie, aby dosiahol to, čo je v ňom najlepšie.
0: Každý si myslí, že si svoj osud nezaslúžil. Starý Ahab, ktorý bol voľakedy dávno, tak ako všetci ostatní, zločincom, vyvrhnutým na toto miesto, ale ktorý sa príčinením svetca Savina obrátil, zaviedol do našej dediny viaceré novoty.
1: Napríklad?
0: Prikázal všetkým, aby si raz do roka napísali 2 zoznamy a potom ich ukázali Bohu. Hľa, pane, toto je zoznam mojich hriechov, ktorými som sa proti tebe previnil. A prečítali celý rad podvodov a nevier z prvého listu.
1: A čo mali na tom druhom?
0: Zoznam hriechov, ktorými sa previnil voči ním sám Boh. Jednému ochorelo dieťa. Druhý zas sám trpel viac, ako si zaslúžil. Ty mi, pane, odpustíš moje previnenia a ja zabudnem na tvoje, povedal raz v roku každý obyvateľ tohto mesta.
1: Odpúšťať Bohu?
0: Neviem, či to malo nejaký zmysel. Mali by sme odtiaľto odísť. Čo najrychlejšie, každý svojou stranou.
1: Vy urobte, čo pokladáte za správne. Ukradnite zlato. Ujdite, do toho ma nič. Ja idem späť do Viskos.
0: Ale moje zlato! Počkajte!

0: Koľko ľudí dnes prišlo na omšu? Celé mesto.
1: Mali ste krásnu kázeň, dôstojný pán.
2: No.
1: O tej obeti jedného za spásu všetkých, to je také pravdivé.
3: Na čo sme tu? O čom sa tu chceme baviť? Nie sa o čom dohadovať, treba zavolať políciu.
4: Na jeho hlavu je istotne vypísaná odmena.
1: Hlúposť. Ak by tomu tak bolo, tak by sa snažil správať nenápadne.
4: Všetko, čo poviem, považuješ za hlúposť. Takto sa správa jedna manželka.
1: Hádaj prečo asi.
3: Aj tak treba zavolať políciu.
0: Možno nakoniec zatknú aj Chantal.
3: Za čo? Za navádzanie na zločin.
4: Jediným dôkazom je to zlato. Bez zlata nič nedokážeme. A nikto z nás nevie, kde je.
3: Prehľadáme les.
4: Na to by sme potrebovali aspoň 100 chlapov a 100 rokov.
1: Ach, dôstojný pán, dobre ste hovorili v kázni, že nik nie je dobrý.
2: Okrem jedného. A tým je Boh.
0: Prestaňme chodiť okolo ako okolo... Musíme si v prvom rade odpovedať, či chceme prijať cudzincov návrh a vykonať...
3: Zločin.
0: Alebo...
2: Nie zločin, ale obetu. Pomodlíme sa. Pane, ty si povedal, že nikto na svete nie je dobrý. Prijmi nás v našej nedokonalosti a odpusti nám, lebo sa musíme obetovať, aby sme zachránili mesto.
0: Amen. Tak.
4: No... Boli by tu praktické otázky.
3: Koho obetujeme? A kto to vykoná?
4: Chantal chce byť vždy iná ako my. Stále žije v nádeji, že jedného dňa odíde. Nemôžeme jej dôverovať.
3: To je pravda. Tá by nikomu nechýbala. Matku nemá, aj stará matka je už zomrela.
0: A práve preto, že nás priviedla na zločin, jej môžeme dôverovať.
4: Veď ju nemáš rada, stále hovorí, že je lenivá. No. Čo sa jej odrazu zastáva?
2: Chápem vás, pani. Chantal by mala zostať žiť, aby vina padla na jej hlavu.
3: Pán farár, ale ja nevidím inú vhodnú osobu.
2: Len 3 osoby v meste spia samé. Ja, pani Berta a Chantal.
4: Ponúkate sa za obeť?
2: Pre blaho mesta urobím všetko. Ale najprv musíte obyvateľov mesta presvedčiť, že zabiť Božieho sluhu nie je smrteľný hriech.
4: A prečo to neurobíte vy sám?
2: Ja to nemôžem urobiť. Mučeníci prijímajú svoju smrť, ale nesmú si ju privolávať.
4: Ale nám zas nikto neuverí. Povedia, že sme zavraždili svetca kvôli peniazom.
0: No.
3: A čo stará Berta?
2: No. Tá žena je veľmi nešťastná, lebo stratila manžela. V hlave sa jej to pomaly, ale iste všetko pletie.
0: Áno.
2: Často ju vidím, ako sa rozpráva sama so sebou.
0: No, mala naozaj smutný život. Dala by všetko, čo má, aby mohla ísť za svojim manželom.
4: No, je dosť stará, dni má už zrátané.
1: A jediná v meste, nič nerobí.
3: No, to je pravda. Tak už nám nezostáva nič iné, len sa rozhodnúť, ako to urobíme.
2: Zvolajme na 9. hodinu verejné zhromaždenie občanov.
4: Prefektom som ešte stále ja, pán farár. Ja ho zvolám.
5: Dobrý večer, Berta.
1: Dobrý večer.
6: Dobrý. Čo sa deje, že vy dve ste ma odrazu prišli navštíviť?
7: Ideme len tak okolo.
0: Tak okolo ideme.
6: Mesto je akési divné. Počula som hluk, ako by kráčalo mnoho ľudí naraz.
0: To chlapci.
2: Chlapi.
0: Majú schôdzu na námestí. Musia sa rozhodnúť, čo s cudzincom.
6: O čom? Sa tu už môžu radiť, alebo jeho návrh príjmu, alebo počkajú, kým neodíde.
7: Nikto z nás neuvažuje, že by sme jeho návrh prijali.
0: Nie, nie.
7: To je predsa vylúčené.
6: Prečo? Počula som, že pán farár mal dnes krásnu reč o tom, ako obeta jedného človeka priniesla spásu celému ľudstvu.
0: To nemyslíte vážne?
6: A čomu vďačím za vašu návštevu? Nikdy predtým sa nič také neudialo.
7: Prišli sme sa na vás pozrieť.
0: Či ste v poriadku?
7: No.
6: Áno, v poriadku. Pletiem obrus na stôl, hoci nie je isté, či ho dokončím. Môžem kedykoľvek zomrieť. Napríklad hneď zajtra.
7: Ešte vám je priskoro myslieť na čo si také.
0: Tak.
6: Nič nie je menej isté ako zajtrajšok.
0: Máte nejaký zvláštny dôvod, aby ste tak vraveli?
6: Mala by som ho mať?
7: No, myslím, že vekom človek pochopí, že smrť je nevyhnutná. Musíme sa naučiť hľadieť do jej očí pokojne.
6: Presne nad tým som dnes rozmýšľala. A viete, k čomu som dospela? Že sa veľmi, naozaj veľmi bojím smrti. Ale mám pocit, že môj čas ešte neprišiel.
7: My už asi pôjdeme.
0: Áno,
7: pôjdeme. Zhromaždenie mužov sa určite o chvíľu skončí.
6: Viete, že niektorí ľudia si o mne myslia, že som bosorka?
7: Nie, ale nie.
6: Keby sme boli v stredoveku, možno by ste ma aj upálili. Ale ďakujem vám za návštevu. Môžete pokojne odísť, som úplne zdravá. Len musím držať tú hlúpu dietu, pretože chcem ešte mnoho rokov žiť. Dovidenia.
7: Dovidenia.
0: Dovidenia.
7: Vie o tom. Kto si jej to musel prísť povedať? Určite vie, že sme ju sem prišli strážiť.
0: Nie, nič nevie. Veď kto by jej to vopred oznamoval? Kto? Iba ak
7: čo?
0: Ak je naozaj bosorka.
7: Ak je naozaj bosorka, potom jej smrť mesto nezachráni. Naopak, spôsobí jeho záhubu.
2: Na pôde kostola som vám hovoril, aké dôležité je prinášať obete. Nemusím vám pripomínať, že existencia Viskos je ohrozená. Že naše mesto môže čoskoro zmiznúť z mapy.
4: Zajtra nám cudzinec ukáže zlato. Budeme konať len na základe záruky. Za peniaze by sme mohli vystaviť všeličo.
2: Napríklad ihrisko.
4: No, napríklad ihrisko. A zvyšok si podelíme.
2: Rovným dielom?
4: Áno.
8: To zomrie.
4: Spôsob nášho rozhodovania bol spravodlivý. Je stará, nemá muža ani priateľov, vyzerá ako bláznivá, celé dni vysedáva na priedomí.
2: Je treba, aby všetci súhlasili.
9: Súhlasím.
2: Súhlasím.
9: Dobre. Súhlasím.
3: Ale ako?
2: Vysvetlím vám princíp popravnej čaty. Strieľajú siedmi, ale len šiesti majú ostré náboje. Jeden z nich má slepý. Nikto z vojakov nevie, kto strieľal slepým nábojom. Každý sa presvieča, že to bol práve on.
3: A každý sa cíti nevinný.
2: Presne tak.

0: Dobrý deň, Berta. Nie je vám zima? Takto sedieť vonku.
1: Dobré popoludne, dôstojný pán. Akú krásnu prírodu nám pán Boh stvoril. Len sa okolo seba pozrite.
0: A to ešte neviete, ako je v raji.
1: To veru neviem. Veď ani nie je isté, či jestvuje. A vy ste ho už varí videli, dôstojný pán?
0: Ešte nie. Za to v pekle som už bol.
1: Milite sa, boli ste v raji. Len ste ho nespoznali. Prihodí sa to väčšine ľudí na tomto svete. Hľadajú utrpenie na tých najradostnejších miestach. Lebo sa nazdávajú, že si šťastie nezaslúžia.
0: To máte od vysedávania na dobrom vzduchu? Tú múdrosť?
1: Dávno ma nikto nenavštívil. A odrazu vy? A nielen sám. Včera v noci tu bola prefektová manželka spolu s majiteľkou hotela. Čím som sa odrazu stala takou dôležitou?
0: Ste najdôležitejšou osobou v tomto meste.
1: Mali som niečo zdedila?
0: 10 prútov zlata. Celé generácie vám budú ďakovať. Možno na vašu počesť postavia aj sochu.
1: Ja by som bola radšej, keby ste na moju počesť postavili studňu. Viem všetko. Práve ste odsúdili nevinnú ženu, ktorá sa nedokáže brániť. Buďte prekliatý, dôstojný pán. Aj tento kraj a všetci jeho obyvatelia.
0: 20 rokov som žehnal tomuto údoliu. Nikto však moje výzvy nepočúval. A teraz som pochopil, že si ma Boh vyvolil, aby som sa stal nástrojom zla. Aby som bol jeho ľavou rukou a ukázal týmto ľuďom všetko to zlo, ktoré páchajú. Možno sa preľaknú a obrátia.
1: Pekné slova, ale prázdne.
0: Prijať túto úlohu bolo pre mňa gestom najhlbšej pokory voči Bohu.
1: Je zbytočné sa s vami baviť.
0: Nebojte sa, nebudete nič cítiť. Užite tieto pilulky. Na niekoľko hodín od nich zaspíte. A keď sa prebudíte, budete v nebi pri svojom manželovi.
1: Nemusím nikam chodiť. S mojím manželom som stále.
0: Musíte ich vziať. Nemáte inú možnosť.
1: Ľutujem vás. Ľutujem prefekta, Chantal, cudzinca aj všetkých ostatných. Len jedno ma trápi, že som nikdy nevidela more.
0: Dobro i zlo je...
1: Nehovorte mi o dobre. Nepoznáte ho, dôstojný pán. Ste otrávení zlom, ktoré vám spôsobili už len tým, že vás poslali do tohto raja. Nikto nedokáže toľké roky vzdorovať ľahostajnosti. Ste taký istý ako ten cudzinec.

0: Dávaj pozor, kam vstupáš.
1: Ještě
0: dobré, že tu ťarchu neponesieme aj späť.
1: S nábojmi v tele by bola oveľa ťažšia.
0: Nerob si srandu.
2: Počujete. Cudzinec za celý večer nepovedal ani slovo. Myslíš, že mu môžeme dôverovať?
0: Zlato mal doniesť až sem. Opatrne. No,

0: Fiu, na zem.
1: Obrátě ju. Vyzerá, jako keby se na nás dívala.
2: Mně je vám ten pohled příjemný.
1: Vidíte, že padá. Opřitě ju o ten monolit. A pripevnite ju nějakým povrazom.
2: To se vám nakopou.
1: Nemáte so sebou nějaký povraz.
3: Co jste taký nešikovný, bože moj, jako keby jste nikdy...
0: Rychlo, rychlo to skončíme. Pripravte si pušky a vystrelte, nech můžeme jíst.
2: Rozkaz.
4: Pripravte se.
2: Ženy, vstupte.
5: Počkajte. Viděli jste už to zlato? Víte, kde je ukryté?
6: Zlato je tu. Můžem vám ho ukázat.
5: Vypočujte ma.
0: Nie je čas na prejavy, slečna Chantal.
5: Buďte ticho! Ničomu nerozumiete, protože ste nezodpovedný hlupák, pán prefekt. Nebudem veľa rozprávať. Chcem vám len pripomenúť, že zlato samo o sebe nemá nejakú hodnotu. Vôbec nejakú. Nemôžeme ho ani jesť, ani piť, ani si zaň kúpiť pozemok. Takúto hodnotu majú len peniaze. Ako však premeníme toto zlato na peniaze? Rozstavíme ho u nášho kováča? Alebo ich prefekt zoberie do banky? Nezavolá vydesená pokladníčka riaditeľa miestnej pobočky a ten nezavolá vedeniu banky? Prefekta začnú vypočúvať. Možno vezme celú vinu na seba, povie, že zlato ukradol istému mužovi, čo sa pár dní zdržiaval vo Viskos.
0: Tak to by som istotne urobil.
5: Bude z neho hrdina? Zločin sa nikdy neodhalí, ale vy aj tak budete naďalej žiť svoje životy. Bez zlata.
0: Vložte naspäť tie náboje.
2: Pán prefekt, prestaňte už mieriť na Chantal.
0: No.
2: Čo ak tá puška predsa len vystrelí?
0: Niekto Viskos zrádza?
2: A vy, pán farár, mali ste vôbec predtým pušku v ruke? Myslíte si, že by ste úbohu Bertu vôbec trafili?
0: Musíte nám teraz úplne dôverovať.
2: Vám? A odkedy sa dá veriť sľubom politikov?
7: Neuvedomujete si, čo robíte.
2: Vy neviete, čo robíte.
7: Poďme preč.
8: Odišli. A úbohu Bertu nám tu nechali.
5: Musíme s ňou počkať do rána, kým sa nezobudí.
8: Dosiahli ste, čo ste chceli. Podľa našej stávky zlato teraz patrí dedine. Ja som však výmenou za zlato nezískal odpoveď na svoju otázku.
5: To zlato patrí mne. Nie im. Pôjdete so mnou do mesta. A v banke spolu vymeníme zlato za peniaze. Neverím vám ani slovo.
8: Hoci by ste mi mali byť vďačná. Donútil som vás konať.
5: Vy? Počuli ste predsa legendu o stretnutí Ahaba so Savinom?
8: Áno. Z vyhláseného zločinca sa po stretnutí so svedcom stal čestný muž.
5: Savin totiž nechal Ahaba u seba prespať, ako by mu úplne dôveroval. Ahab si na ňo už brúsil nože. Ale chcel sa presvedčiť, či Savin len nepredstiera spánok. Zároveň ho bavilo svedca pokúšať. Začal sa Savina v polospánku vypytovať. Povedz mi, Savina, keby sem prišla najkrajšia prostitútka z mesta, videl by si v nej krásnu zvodkyňu? Isté, odpovedal Savina. Ale ovládol by som sa. Keby ti ponúkli mnoho zlatých mincí, aby si zanechal pustovnícky život, videl by si v nich len kamene? Nie. Ale ovládol by som sa. A keby ťa navštívili dvaja bratia, jeden by ťa zjavne nenávidel a druhý by ťa považoval za svedca, správal by si sa k ním rovnako? Hoci by ma to stálo veľa úsilia, áno, odpovedal Savin. A tento rozhovor rozhodol o Ahabovom obrátení.
8: To je všetko?
5: Všetko.
8: V čom je tá odpoveď?
5: Ahab si v tú noc uvedomil, že Savin je presne taký istý ako on. Savin aj Ahab mali tie isté inštinkty. Aj o nich zápasili dobro a zlo, aby nad nimi získali prevahu. Rovnako ako sa usilujú ovládnuť všetky duše na zemskom povrchu. Ahab pochopil, že sa vo všetkom vyrovná svetcovi. Pretože všetko je to len otázka rovnováhy a výberu.